ko i tapta mi osta minite wa fitu pe me heta wa e wa tan fa malo foki lava an frava ta por kama ke aoni ki he fa fikau pe pe kaninta ko i ta por kama ko ko ko hafe ko ya ata mapte malau mutok dalinda manu atu pe pe kahina le huke huke po aki mai linda a karesita tama ofa I he programa he hoatani. Koia kone ospeni ko atu aipe a fasi koia ke tau taitari a ke aipe toke taape a mohina lei ki he programa koni okoko a mapu te malau. Malo.

0: koe programa map te malau?
1: Malau pa kokore ke uhu fanga tal fata po da beku. Ko afa ki pe le tion, age u ki fa fa le o pom pomini. Ka ko tu e saipe, ka kamata mai e hinarei ai programa ko ni hono lau e tohi tapu. Ai a ko tohi re fa ni ofo kainga koe. Ka koko at ben, rakorinto, a bahe, a pom forma taha. Ko tawa ke taha wa tata hae ahon. Pea, pa koe a te uafi ka hinarei, kai fingai hukuri o ke sai, ka hua te konga koha no hoko, a maalo opito.
2: Maalo opito toke ta, koe vahe taha taha ni ulua korinto, pea o ku ki ikehe vahe koe ni, o ku koe vesi ulu haki, o ku ataa ia, pea koe vesi hono ua o toki ai e ahe, hono ulu itohi koe ni, ko te ufi ufi o te ulu. Te ulau ia ki hono taha ono, pea toki konga hono ua ke whakaosi mai. Ko tou hoko, ko te kau fai fai taki ki a au. O hange foki, ko ta aku fai fai taki ki a kalaisi. Vesi wā, ko te ufi ufi o te ulu. Pea ko eni, o kou wha mālo atu i te kotou mana tui o kū, i te mea kotoa pē, mo tauhi i a te utu utu uni, o whatatau ki tāku tuku atu. Kā o kou loto ke kotou iloi, ko te ulu o te tangata kotoa pē, ko kalaisi. Pea ko te ulu o te whawhine, ko te tangata, pea ko te ulu o kalaisi, ko te atua. Ka iai he tangata o whaihana lotu, pē he malanga palo ofisai. Ka oku ufi ufi tono ulu, oku whai tae tāwia mo tono ulu. Ka iai he whewhine o whaihana lotu, pē he malanga palo ofisai. Tae ufi ufi tono ulu, oku whai tae tāwia mo tono ulu. He oku tatau tofu pē ia, mō haana tere to ono ulu. Io, ka pau ku kailoa ufi ufi he fafine, pe tuku ke tere foki, pe ka pau ko te mea whakamaa ki te fafine, ke tere pe kosi tono ulu. Kua pau ke ufi ufi ia. Ka aku kala to tonu ke ufi ufi e te tangata tono ulu, he ko te i misi ia, mo te langi langi o te atua. Ka ko te fafine, ko te langi langi ia o te tangata. He tala e ai, ko te tupuanga o te tangata, ko te fafine. Kai kehe, ko te tupuanga o te fafine, ko te tangata. Kai umaa foki, ne kai loa ngahi te tangata, ko te uhi, ko te fafine. Ka ko te fafine, ko te uhi, ko te tangata. Ko tono uhi ngā ia. O kuto tonu ke ai ai e te fafine ki tono ulu, ia te whakailonga pule ina. Ko te ui, ko te kaua ngelo. Ka neongo ia, ka tala e ai o whakapala taha ia te fafine i te lotu. Ta e kawai ia tangata. Pe whakapala taha ia te tangata, ta e kawai ia fafine. He hangea ko te tangata, ko te tupuanga o te fafine. Pe he foki, o ku fou ia fafine, ia te tangata. Ka ko te tupuanga o te mea kotoa pe, ko te atua. Ko tau whakakaukau ia nge. O tau koa mo he fafine, he hū ki te atua tae ufi ufi. O ku kala koa a koi kotou e natula. Ka ululoloa he tangata, ko te mea tae ngāri ki a ia. Ka ululoloa he fafine, ko tono langi langi ia. He kua fuaki ki a ia, ia te lau i ulu, ko te ufi ufi. Kai ka pau o fia whaka ki kihi he taha, o kau ki te mea. E, ko kala tau fai he mea pehe. E tātou, pe ko te usiasi. o te atua malo te tanga.
1: Malo te hoko atu ki he vesta hafitu ki ne osi. O ku whakare ai a koe o te whakanofonofo o te, o te ohomohe a te ariki. Ai ko ngahi vahen koe ka inga prao ke osi ai ai tohi koe ni rakorinto. Pea o kuase toi tapu koe ni o te aipe ngahi vahe ai a mati umbo maake moluk o kuase ai ai whakatara noa koe ni ai apostolo a paula ai. Koe whakanofonofo ni koe ohomohe ai eiki. Ai koe ahoni ko sio hinarei o kulahi to kanga ki ngahi mea ko koe ngahi mea ko koe tau fai ko koe taimu ko tape he koe ufi ufi uru koe whakanofo nofo koe he koe ngahi ngāwe ki he tau nofo to kau kau lawa te tahapitu a ka ko taktu tu ni koe ya o ku kala a vatui a mo te whakamalo ko te uhi ko te kato ufa a whakataha o ku kala iku ki te lerei Whakataha te pihe tau kau kei paku kei ke wha iku o tuku re re ngai whakataha. Ai ke hoko atu e besa fitu. Ka ki te kovi e, ai ko te kotau wha a whakataha, o kalai ku te re re ka ki te kovi, besa havalu. He ko te fua ki me a, ka wha e whakataha frasias, ku o whanong o ku hoko ia kotau ia te umapahe wahi. Pea o ku o koutui ki te mea ihi, Koe ke tui koto ngai tala noa, ko ngā pēni he tala noa. Hoko a tahaiwa, seuke, kua kā pau ke i a koto, mo he faa, faa, paha, e? Ko te uhi ke a i a koto koe na, i a nā tō uklerei mo o ni. Ai ko motol wau whakafafahai, ko no ngā ke aseo koe kakai mo o ni, e? Koe ke uhinga whakafafahai, ko koe opsai, pe mo o ni. Ok a kakai ok mo o ni, ok tu ea me mui. Meswa noa, pe a koe ni. Ka ko tau whakataha ki te feitu e taha. O ko kāla ko te kai o te oho mohe o te ariki. He, i te whai o te kai, o ko taktaha ala rewa ki te mea ne e hau mo ia. Pea, ko me ae o ko fia kaia. Ka ko me ae o ko kona. O kai loa pe ke ko tau uwhare, ke ko tau uwhare ke whai ai te ko tau kai mo te inu. Pea naa, Kohi kotou tae toka ia te siasi a te atua, mo kotou whakamai ia te masiva. Ko te a takurea e whai atu, e au whakamalo atu? E kailo au pitu hau whakamaloi, kotou, kotou i te mea nei. Ka pau e te toutou lau e ni, e rea whakatonga, e fumahiro ki a koe, e tau ngai kai, ma kai mea kai, kai ke whakamalo, kai ke ikulere, e tau ngai mea tau tolu, e? Wesi wa tolu, hoko atu. He ne au mau e au me te ariki i a te mea, ne au avatu ki a kotou. He na rei, kai mea kotou pe uto mai. Ta pau te tau ilo, o kui kai koe hau e me eiki, ke ke tau tari e tau tolu. So ke, koe ke lea koe na pau la, mea kotou pai ko oat ka mo tolu, koe o mai e pe me, pia me eiki. He au, so ke, He ne au mau e au me te ariki ia te mea neu avatu ki a koutou. Ope he, ko te ariki ko sisu i te pōko ia, ne whai tono lava ki i. Ne e to o ia he mā, pe hiri ange tana whakawhita i, ne pakipaki e ia. Ope he, ko tau sinoen, a ia au kumaka koutou. Ko tau whai pe he, ko toku whakamanatu. Saka whakarea ia. A eiki. Ko te hanga lau tu owa te whaikonga ko ia. Ko tau sinoen, o ku whai ma ko tau whai pehe, ko tau whamanatu. Ko tau whamanatu. Wese wani ma, pehe whaki tana to o te ipu, hiri a te ohomohe o pehe, ko re are vain. Ko te ipu nei, ko te whakawa fo ou, ko te whakawa fo ou ia. O ku whai a ki tau toto, ilonga e ko tau inu ia, whai pehe, ko tōku whakamanato. Vesu ano. He ilonga he ko tōu kai ia te mā, mānei, moinu, teipu. Oku ko tōu whakahai te pekia te ariki, kai aua ke toi ha. Vesu a fitu. Ko ia ai. Ko ia koe e whaita e ngāri tana kai ia te mā, pe ko tana inu teipu a te ariki. Ko ia koe e whaita e ngāri. Foi rea, mau ingai tā whakamaikiai. E whaita e ngāri tana kai e te mā, pe ko tana inu te ipo e te ariki, ko halai aia ki te sino ma te tata o te ariki. Vese wa valo. Ka hake sivi mua e te tangata, tangata ona. Peto ki ka ia te mā mo inu te ipu. He koia aku whai tai ngāri, tana kai mo tana inu, oku kai mo inu e ia te mala ia ki a ia. Ko tana tai ilo te sino. Ko esu koia kona ki ia ka inga. Ko tono ia, oku ia ihe toko lahi a koto, oku vai vai, mo maha maha ki, sana a ka inga. Io, pia kua mo moe te ihi, kono inga ko nau pekia. He ka pau, ne no tau fifiri o iloi ia tātou. Pehe e ka iloa whakamau i ia tātou. Ka itono whakamaua ia tātou, ko te ariki ia o ku whai te tau kinisi. Ko te uhi, ke aua na whakamala ia ia tātou whakataha mo mamani. So ka uhinga o kinisa ia ki tautolo, eh? Pes tautolo, ko iai, se ako kainga. Ka kotou whakatahareva ke kai, kotou tatari mua ke toki kakato atu ia te kainga lotu. Tolfa, ka pau o ku fia kaia he taha, ke kai be, e ia i tono api, ke oua na whakamau i kotou i te whakatahanga. Kotono, toe o te umea e au toki tu utu uniki ai, i taku alu atu. Ko e lawa ya kainga ae, ae wahe koe ni tahataha, te hangepe ko kamata whakatahano atu, o kumahino mai e whakahinohino koe ni, koe whakanofonofo, oi oho mohe, oi kai, pia moinu, o te pepe ina rei, o se taimia e tautahanoa ki me, e ngai mea whakasino, he utaufai e tautolo e lotu ko ia, pia utaufai sakramenti, pefe ke tau uno aki i mai e, ke tau talanoa ke tau kai, pia moinu, whakalau maarie, ke hui ke ave ke taki ke whakalau maarie, kai kakato mo kau e taha kotoa, pe oku hu ka whare lotu ke kai mo inu i sakalameniti o whai, i he sapa te uraki o mahina kotoa. Ka oka pau, te taho talanoa, ke te nofu hifo, ke whakalaulau loto, ki he rerei o ku kai i hoto loto, mo inu he te mo uihe aha kotoa, pe taha ku mau inga, ke tau tau lau, au lako rinto vai tata. Ke ni hanga o ako na kii, a e tau kai, mo e tau inu, o kwhai he aho kotoa pē. O tara noa, wika i ko tara noa pē ki he mea, a maa pia moi waine, o kwhai a ke sakalameniti. Ka ke unua ki i atu, ke ave ki he koloa o ku mau e he loto i he aho kotoa pē. Ko uhi, ko e tau mo ui, o ku taku, matuka kakai e nia ku ostari e iki. Ko e kakai ko utare e iki, ko e kato malanga e kakai ko kwe kena utare e iki. Ika e ko tara noa e nia, ke tau tolu ko koe, ko tau whapapaui, tau tari eiki. Pako o whewhia lahi e au mai ke wahe taha taha koe ni. Tala noa ki konga ulua ki, aina ke lau hina rei. Pea mau inga pito ia kai e, mante e feitu koe ni na e whai e tala noa koe ni. Koe feitu koe ia, koe tai mini o kai ufi ufi pe ka o whewhi ni ho nau ulu, nau ae skafi. So kai ahoni ke pongpongin, o ku ta kahau a tau e skafi hina rei. O kui kala ka ufi ufi ta ulu. O fata tau ke ta lau e wahe taha taha koe ni. Ai au ki ai ai, ai ako naki, whakafeitu, e tonu, e tau mo ui hengai feitu. Pe au ki ai ako naki, e hanga e tau mo ui, e tau nofo whakatokolahi, ai ko konga hano ua na plato. Ke hanga e kisio ke pahen, whai bea pota anoa ka ku tohe ta miniti e ono nai, ke toki awe ki tau ke ose a vahe, ka o ka pau o ku ata a titama, ka pe morinda pa se reti ho, ana fa nongo ape a ulako rinto ba he hong fumata a tuka tuka nau gana kamata mai po tara doa ka pao tina kau mai pe hako mai hina rei pe au tuk faos malo apita
0: fo malo atu e tauta pe a pe ka hina rei ka e hange ke mea gona ku ke tuku mai ke ma kamata atu pe a si o pene o vakai pe me kamata anga ko ia oi a vahe tataha a tala noa goni kou o kou to o mai pe a e kusi o koia ki heanga koia o i tala noani a ono a fau a tangata pe pe ta no agoni ko tangata o ku uluia kia clash ai a pe imagino leva ko fe fine ulu ke tangata na to ki fa o fe fine ia ki tangata na kai ke pe ia ke fa o fe fine ke fratatau ki hono hanga o tua o fa o tangata ikai na ke pe avakai koni ki hono fa o tangata mo fe fine ai ne ula ki fa ko ai tangata pe to ki fa o ai fe fine te sio ke ta no agoni ke hanga une fa ka mahino mai ke mahino ka ki ta tolu ene tu u ko ya ai ya o ku ta ko no uhinga ya ko ta mai o ku ulu tangata ki ka la si ka ulu ke fa ka mahino o ko tangata o ku ta ki family ina rei ka ko ke pure fe fine ko ko mari ya la habito pa ko wa ko be me ala me ni ango ta no a ko ya ki ho no a ufi ufi o ulu pe amoe a ngeia ku ma ko ya ka ko ku me ko ko ko fi fi ala ya ku fa mahino mai ko ni sio ulu le va tanga ta ki ya kalais ka ulu fi fine ki tanga ta ko mahino abito abito pe ko hange ben en ta no mai ko ko tanga ta o ku ta ki he family o ku kai ko fi fine ke ku lai fo ki ngai family be ko tanga ta o ku ki poto ange fi fine he a ko mo be pa ta ki le va fi fine e ia ka ta ton fo ki o ke ta muy muy e fol fola mal ko ki to ko ni ben o ku fai e to ta pa be ka na le malo
1: o wete ke o wete ke fa kala ti pe ti ti to polo kala ma map te malau ko ma pu te malau ko ma pu mai te fo i malau o kai fo i tangi fo i yong o ku le tuku mai mo oni ko to wa fo i bea ko ia o e ko ke ti pe ti malau ia ko e ko tak malau tanga tai pe ko tak malau fi fine pau e pau o ko pau ia pong pongin. Ka pau reba, o ktala mai ulu e tangata ke o tua. Papa pau ikau tangata o kumohone mea ko ia. Pea ka ilo te fefine ku kala ulu ia ko iki te atua. Pea ha. Pea o tamai pe, malu e motua. Malu e ko hoa. Ko rea po kene toa taha. Ko te pa imalau pe niyo kumapu pe ikala pe toa yo panongo maha taha iki ai. O ko upehe uksio pong kwa pako kukwaka ti peite niya. Ka fefine koko ku na uma uhoa. Malu ite langi-langi te matua. Hangi ko lau te fina matua niwa. E kalape whakahai a koe ku kalafakaongo te tangata ki te ariki ki he otua. Ko laki mpoi ni alu e tangata o piki ki he otua. Eloi e tonu e nimea kotoa. Ko lau e taulongo a taimini, kalape ofi te tangata ki te ariki. Ka te fie pure iai. Pea koe mea hoko e si tu e fefine o malu itana hoa. Ko uhi ke fofonga poto, mata poto. Ko tunga pot, fai me koto peu pot. Eke ko ko ma pote foi malau ko ni hoga tu ka pau ka vai morita a pas. A hinare to ho minite to malo
2: malo ke bona bit. O hoko foki ai ho bu ha ke fe fine o fe tong eto un atanga ta ko wi ko e. Ko kai ko ke pau e piki tanga ta e ki ki he otua. Maria pito e fatala no a Paula ia. Tokua koe ai koe kofue ulu na mahino he ane afi he kuonga koe yame fitu na iai. Ka kofu ha ulu ha fefine pa fua mahino lewe une fua apa apa i hono mali pa fefine. Koe fefine o mali ma huse pa aniti. Koe kuonga nia koe o koe ke hamea pehe. O fua moone a kia fo imama he ni ma. Pa kutau seo da dolu he tainimi o koe me itatau pe kakai ako ma huse pa aniti. Moe kakai o ikai ke ma huse pa. Koe ke ilo ke heke he. Koe ane afi koe me fitu koe hanko ho lau toke taa. Mo oni au pitoia. Koe maria ia pe au ia he ki konga koe naku ki nofa au ia fifiri. O tu fai ngataa. Ka koe uhi koe fwa mapo opo e veswa o se konga na aku lau. O ku mahino ai o ku fe kau aki. Tangata o tua pe a moe fefine. Kuo pau ke nau fe kau aki. Pe a koe katoa nau nau koe ia. Inasi ai e tangata moe fefine ke faka apa apa. Pea hirio pe langi langi o tua iha toi mea ki tau. Pea kuru whakaha irewa. O kuha ia he konga koe ho noua na ke lau. O kai koe uhinga tau kau he whakamo ui. Koe uhi koe na tau ihe kolosi. Ka pau o tau ina tau kai e mam. I kai. Koe uhinga e tau inase whakamo ui koe awa si isu ke kolosi. Ka pau na ikaha kolosi ia. He kai ki tau inase tau tolu ha mo ui. Fa fo ke dia awe toe nga kimini te ua konu toe, ma au toe tāke ke whakakakata mai malo.
1: Opo watu ki he ngahi laurea pa kou, ko hanga pe kou fra, kwa kua tuku hua ia pe kua whakakata. Mōna pito pe ia, wikai ko ha, ako toi tā pueni kai ke tau hanga o mai ke tau tipeit, ihe rea ulu. Ka kou tui, ka pate te tau lau e fumahino. Ki whaerea pe ke fra osa ki hina le, hake koe lau, ko tae ngāri koe kou tara mai. Oua e whai o tae ngāri, te tau pe kou ngā ulu aki, ki he tangata, mo fe fine, pa moe. Ulu, oua e tae ngāri, ke oua e whai a kai mā pa mo inu, o ku tae ngāri, he? O marate ke whai hiva koe koe, o tau ilo koe, tae hakna e whau e sofere kakala koe ne pekia, nei te koe ia. A kui koe fie matai, pala ka mataki pe, e tae ngāri, ko si oku māri. Ui e whewhine ko tae ngāri. Koe ha, a fume konu ko whanau hei kakai. Te whaka māpo opa ki pe, koe ke he ngutu, pa moe tuhu, ma mea kwhai, pa moe loto, o tae ngāri ia. Toka pāu e moh tā wāla pong pong. Toka whofa teu, whaka whofa. E lay out te konferenisi moe mea kotoa. Ka hui kai ta tau, ai loto, pa moe yung tau sio ki ai. Koe tae ngāri ia, he ao eike. Tara mai, tomu a sivi a tātou. Pe oku tau, ka o te tau tae ngāri. Pe nea ngai tufa mai pe he tangata ku tau wanga pe kai ko tau whaife kau. Tau kai ke iai honoloto ke tatau ke oua. Pe mai mea, ka whanongo ke ai fine motu ai api, pe a moia. Oku ne whai i he hawa oka toko lahi. Pe te upe he, oku tae ngāri ai mea whai. Kainga. Tau whao ke o toi tā e fo hiva, na e whao he nai te. Ko hi ko hiva i ha tau tai mi he fitungo fultupu, ai mātuku ai kakaitonga. Polau mai kau tangata ki Aotearoa, no fai whewhine i tonga tau ke whanau. Pea movete ai, pea holoki ai, atu unga whanau ma whamiri, pa monofo. Pea okei pehe pe ahon. Fia matai, whaka ose aki a koe whaerea ahoni koe tae ngāri. O whātu pea, whakatu ki he reti o, tak whaka ose e, e te whapalmore pehe tu ai, ka koe a ngai a mea ngāwe, pea koe niku lerei, o whake momba wa aho lerei mo whawhiwhia he ahon. Mahalo.
0: Io ko famalo tokta malo apito la valde ta por kama ki he ahoni te frafe e big motolu taimi tatau i he tona ki kahau ta wete a ki he ahoni e hinarei a e ta ngari pago ko kai ke ulava ke uhanga ma o hivani ke tau frao si aki a e hiva goni pe a me he kolisa fai a goka ko famalo a te la valde e tau por kama ko ya ki he e fia fini malo apito mo mea mai ki he tau polo kalama koia o e fiafini te fra a fe e pek motolu ki he wiki kaha we time de tau ko e tau taimi to e tau miniti e tolu to e tau miniti e tolu ko ni ki he taha hoko taha ko e polo kalama e society koia a kolomotu a ka u oatpe a e fasikoni pe a motalitari a ki kinau tolu te nau afra hoko e polo kalama ko ni ki a mausa pia pehe fo ki heongo toketa ki a toketa si a ilaiu pia pehe ka toketa si o fifita i he e fia fini. Malo.

0: koe tautaimi ko toi tamini te wahiva. Toi tamini te wahiva ki he tolu I he efiafini, pea koe tapolkam fokeni o koko tano ha malai spoti, pea koe taitai lele I a kautonga mai lei, pea pehe ki a Venus tamoe peau, kena whakahoko atu e tau polkalama tano ha malai spoti ki he efiafini. Koe a... Katonga ko Venus ya ni kui helaini Venus ko katonga e kui helaini e ka foke atu kia ki moua katonga ke tataki mai tau programa tatali lele ki moua malo
1: o ku wongo te te
0: iyo wongo mai
1: o malo malo o kore ke ufa pe patapus tataki mai ke programa ka ko ufefia ke ofelo kanta minister mobiao o e hoa tau ia ke tau programa ta noa spoti e pepto honaku tope o ku minusi malo tau mao e pepit mo e malo e ko foi a mare mao taimi malo minusi ko e usia pek wate e beo ki laila e tambe e tata noga ta usia pek pa me hao ate he taimi koni ko unga pek e ta ko fema pek ke ta ki lave ki e ke ta no ki e e kominiweli Sport Dominioli, ki e successful gona e ta utemi sporti ai, pata ta tano mai ki e olbrekin. E hosio lau frama la kui lockdown ane ane hu. Ka rata sio ake, kwa sio ki e kou, ko sio ki e ke ta sporti u fra fia, ai olambu falalaka, na iven ni gona ta u kau ki e tuke e pe a e... And then polo na fu fa fie fie au pita na performance tau sio koe ke tonga na wainga. Ka ke toki sio koe ki e ngai track events na tau kawai pe ke ngai ke short put e ki tama under 18. Dogu whaalaka e kau he top 9 e whaokoko koe ia e kau final koe ia I ke short puti. Hanga ko ka ko fie fie whanawan ke tanoa e mista koe e tonga I kina spoti. Ogu ya e fai o maare ki ta maa ki pege na anganu fai o maare ke a o toi ako o fenga ke whalakalaka ne spoti kai ko supoti koe te si o pege ono ki sino ke I tupu foki o koe si te anga e peut kono nima ni malai o toi pego ki ta maa ke I tupu lahi pe ha ha o si o ke ta fako ya e menusi ke ke fufa kai pama ke tau timi bowling eh lawn bowling na fafia mari a bit na performance e go foi tau e fa go foi tau e tolo na bena na o pe o tie break mo mo na opposition ka fafia se ka se ola tau ka o ale a tum tum na tau ko ki ma pe lu pe mi he tum tum na ka ki a wa o ki a si o ki ai e venus maro
2: Naga ye pulo ko si o ke Como ni weli singa khoe mau gi me pa ko ku mai gi tua a ke ble a ka ka ko ne polo o fu sai au pit a ke ta pa fu ke tu nga ko ne polo o ke fa o ke ta wa ka pulo a ko ki ka hi ba a to ngai ya tai mi ni ne polo ma ma ni ka ko ta wa ka pulo ta fi ka wa no a ke fa ke ke la au pit ki tai mi si no no wo alwe ane koia o kawi he area to pui mama ni ai ko me be na ku na kuma wa ke e komuni we ka na u te te be ko ke dame ke he ke aka pulu we
1: e malo me lu sikai ma ko ko ma u inga pe ke o lo to ku mai ko ta ka we e ale tum tum we komuni we ri ko ta ko ma ta pa pe ke olimpiki ma tale niti mo na fa o mari pege ke se si avan ki e ulo ki fa va ko ta ulo ko ne ro breki pe mo somos ko e kawen he advocacy o ga mai no ko ulo ki va inga pe e po tola e le hanga le sike teo le tola e ka o deputon e e ke I ke ulo ki tau ka ke se va fumau inga ki tau ke mau e malohi, sae performance ko hinga ke lano mau e ke ai confidence tamaki, ake? Ko siokoa neu koe ke vaingai hangen e kehen e Now back in the fight, they were in the hanging up there. They were big and scratchy, like a cow, cow farm. But we got a cow in the northern hemisphere, get out, Dawanga, get by air, America, go out like a high attitude, going to South Africa. Of our struggle, my bang, I think two out to Jerry, but then a tiger, a tongue, a vina, when I was sipping on vina, okay, happy. Wa fainga ta e a mabeng a tim tu a kia. Ia ia, ko te osio gan ke o breki e nau win a series koi e ta hiva valu ono ko tui ko me a lahi e ki ta tolu. Ka ku hoa mange hao hao ta za no ke ko tui ko ta ta koi foke pa e ngongo po pilo lai ke iso e a vahinga io. Ma alo velus. Ko e
2: koe anga usio ki ai come avevo con il Tano che hai che hai to lili in South Africa na u style eh and coi ben fai a ca hai pego foi buru che ata per turi eh cana mali e tau ko che ne po po che pe va tau eh e te fo che mai pe fo che o che ia hai immagino coi coi style e coi poi a le ngau a che tau tua a o tata o mo ngai me pe e mali a bide tau tamai tonga. I go set piece, set piece. Go go hang a vaina a screen box. I be go fight go head Thomas. The hang a do lili we hang a be go tau tui. Ka go me mari. Kono ma go ni e obreki o lele e go pu o mahin o lahi hang e nau tata ho. O I go maro. Ai ke go go go tau tui tira to go style pe e fight screen box. Ka go go go tau ne fa mo te ke fo I unui a obrek. Alu mama ari pepe aku tu ya gue timi gue ni kita hai ne timi lele pe tau mana ge lele de nau ikuna ngai tau lahi e tai me mai agi he ke te si gue mo spring box e ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ke tu mutu mulangi pe hope e to fo bu o kai ke hapo ka mahino ngo stari he taimi ai ko stari o breki ko ma ko kanda de mo lele an ko la lele I ane po ka ko gi fa lele si pe ko anga pe rogi rogi tau ne la fangi I o fangi me ke fo ka lele I ka dong ai
1: Correct. I put pressure on my mirror. I get out, got out, get me and ask my girl, break and who, and I'll keep the ball in hands. I can now, or see, I can't get away, okay, too, my mona pitoy. Can I have why you tell me that all, why not a pull, in hands? Go, I aka fork, I find a maria, come back. I love her, I am my broom, set play. Come on, don't like it. Kekautama kone tepi toni uloki meana fuusai ya putu na vainga. Ante vete sa kone faifuri kone lakai koe ke fika valu. Oktoa ke vainga yange lakai a fika valu te mini to lele yange mo homo suke ne poto lele pulu. Te mono no tungu holo mona lava support ke lava ke maa inga tatao kone ke tungu mai. Kako hao siu ki sikalamu, kwa siu adamu ki sikalamu hangena ki teke takare tatolo I spring box.
2: Iyo, kwa siu eka kwa sikalamu, eka tong koi sikalamu koi a stoma na ku na e talama he tama pamatala. Ogu ye ento tahai utak fani ma. Ai, koi kautam pe, o mai peke foi teke ata ata pe sikalamu. Kwa ku eka pungu koi eka sikalamu. Eka sikalamu mao pe. I go to the hospital.
1: Go to the focus, Ulaki Vanga, Cautesio, go, te ilo I bea ngai ta whāke wāma mai ki te toka ngalai kai ka tō tō a ke nau lava tā tā puni ko I breakthrough e tan bea ku heka mōni mila ko e haton breke e loto kolo e ki ka ko te sio koni kai aku mai no me foki o tā noa ki o ke I tō lai peta o tamai ki lele mo I kau lele nia ke lava me me ta tau bela o shipping a vaina se tau fika ki e tau teo teo e tau foi tau e o mau te sio tu e ko foi vainga hoko pei a next Tuesday e ko Tuesday pe mo tō laki ta pakamata lewa te si ia e
2: koia koia
1: e tō laki e tau e
2: midweek aya ko tu site ko ape ko puleru pe to ko
1: site
2: ho ko tau eta pe to
1: ke to lak
2: io ai ko gure le le ken ai tau ko ni ke ui ke hange pe ha pa kam kam ma de
1: nawa
2: si e ke nawa e ko shipping ai ko imagino sta South Africa ai ko forward in mafa aupito kago tu imagino porque fue el mamá fa hay que la ulele bien todo que o se timi tau lo pe al mamá fa con fue te que pesi kamu ay ay conmigo gau pania y go o breguia y que atec me cauda atec ten o atec ay como ta que ha así no mai me que no que te que hay que porque es un box sayang beto tonuang la aka ko sayang la buet ko tonu ge a ko ge kai mi ko ta ko da la ge mi shoot box ko osmau pa ilo nga he me ke fai be he ka git fa fa ala malo bi ga dong
1: e malo malo ko sio ko mo ko la ko ai ko la he me la aka ko sayang ge ko brito ilo le mo nga te mini ko puke pe pulu taulele pe lembrance of the faith kago lau mare the last 20 minutes ko ke ke lau tala valere kapate tau valere le toke holo mui mau pe eh e tau keep the ball in hands ke tau lak fa mai kapakau he ko chuke ka Leroy Carter in kapakau o ku fainga tonga vainga po te ha ko mariko kia o goliu ko Ioane se o gua e ke na sipinga vainga o maine na tau ke iange vainga lama ke na kalofi a tifeni bane lama ke to e rikawa o ma o ene ngai tatao ngai tatao maire e ko hasio ta fako ea ngo tui peko si ka lau pe kaka ta toki fraus falam lama ato
2: Io, hange ke tango Leroy Peter Lakai o fili foke ka uta mope o kula e kolisita e na ume ko kui e JK tau ilo pe kui ko expecta ae ko fainga a kau fainga una urawa o fainga e tata o me he impossible o pe tau pe na kai tata e masi e ko me he kupuna ene pite e pe toko fa pe toki au e laini e
1: tata
2: ae ko fainga tamai vainga e ko fima u o un auto de flava en alto finga y está en go pe que hoco me go la en alto foca hoco tau fi fi kuma está mai ki pe to pe ni que en la fitian pe mo to e tonuan que o to ya fi hava que mo ha puto ma go ya pe perdón
1: e ko to lo pe to ga o sha que ai go ta foi tau pe ni ai pe que be to aye ko ocean out ko tu site pe pa te si le vai a e to la ki a ho wa wa
2: ko ya
1: to ya ma o be si o ko ne ka fa ko ke no fo tu tu na di mi ko ta to fo ke ma pe ya ka ta ma e ka ta mo ni te la u tu ki ma le ke te si ka ko ma le fo I fra ke ko ko yo o sia le la wa ki e ka tama le le mari e le mon ya pito ne ko le ula ka ko shot ko ke ne le a le be ku fe fe ne ne o I be ne ke tau ti tu a o wai ke ke ma bo ma ro da mai sio ke mon fo ke anta pres ka ko ne pe ko ne a ko mon ne fo o u ka ku fe fe a ko ne lava o hike ne vai nga ko ka tama ko around Pe kau tama vai ngale le ma o breki mo tonga tu na tonga ia mo na tu kule le holoia o mele ko te ko kau tama fo o ko ine tepiton e to hiki na vai ngale le ko na tu kia upe me tau fava tola ka suna kare fra vale na wasi ka vale fra la ka na vai nga vai nga ko kau tama le le tau kei vale e te pa ma po mene ta fa ko ya denusi
2: io ma coi ha che ho un filiton mai da mai coi fainga po vainga po che filmau per moi che ginga dai coi na po caring eh e na le tu ofi la ine a che coi a mua to po che na se mi si tu po dai lo o to fu tau be we class da tau be che hu mai e stai mo ofi che la ine tau nau sino maro i ke nau lava pena tolo lele o au, eh?
1: Koe,
2: ai, koe. U whaka amu whogia ke au ke taimi koe ia. Ka ke ai, koe tau tau koe ni ki mua he te si o u hako ia nau tolo ke oe toi whahapiha laki. Pea ke au koe ofi koe ke lai ni koe o u au ke taimi ta tonu. Hangi ko foi lele au mua un hau pe me moro ho mua o ne pai mai e toko ua ko toko tolo tata ago tono e fui ria e koe tamai ki koe toi peni ke whakahoko e mea ke
1: Mau, venus, te sepe ke taki whama popa tupe ui kumio se taimi ta sio ye haki pena ke kote pena ke si otawa ne po he worry out na pepe mwau ae fuseo ke fufalaka laka pe he amba teo teo ae worry out ke Penrith e vainga ne po e kese e naulao na taufe ae scholars koini Penrith o au ke toki au ke second half na toki kamata mai na utatao kare tau seo anko lau ke na lele I pulu koe kalta ma koe worry out ke he ia Moto gwana leka e senta o de kon to to to luya ka ka fa ma ki to fa si mai ai e boria to wa boria ta mi ko to pe ke ponte bor ko to pe ka ki fu a pa ke ke ko bele malo hi kwa a rusta le bo pe ka ka ko lai ko kai ko a poinia ko Henry Frangena no oblaki mamaya ka ki
2: I found my I he come up before the way go to Lelepe, but after two repairs, he go Wava Lange,
0: a carton of Venus, Mocata Pegu, Hingadu, to a Bella Seconi, or set out by me,
1: eh? Eh, Fabetti, Venus, Shia, Faust, my Pegobanus, Gulau Seconi.
2: I go, ngai ta mo ko foko ne fa na fa to no no ga go tu ma ha te na o e na fa me ta ne no to ku fi ti an e fi ma na fi te ku ka ma ta ni ke a si mai e ga mo ma we ma re so ni ga pa ga te fi ti e
1: ko e o da bi
2: e e li ki ga te fi ta bi to ko si o ku su pa fi ta bi to e wo re ta o ga do o ma na ge re ga na to ma ro bi ga do
1: e pa o me lu si mo do me mai ga me sta mo pe au ko do mai le che fa gata tau programma sportivo torna qui ma lo avete visto con tu malo
0: io fa malo a tu e cauton per fa malo con Venus ma lo avete la valle lei e tau programma tano ma la sportiga a ogni tanto e fo che mai tanto tau bi i che wiki cau malo avete cauton a tape con Venus coi tau dai mi cu toi tau mi te nima Tai tami te nima pia hoko a e tolu. Ko hoko e tolu ko tau programma fokia oku hoko. Programma ko ia a e ako tutuku a ke lana ihe e fiafin. Pia whahauko atu ki a e Filippo pea pehe ki a e tika pea pehe foki ki a haini. Maha ko toko tolu eni o ku tena whahauko atu tau programa ko ni I he e fiafini. Kage, ka o atu e tau fasi goya ke tau taitari ak pe a e proklaman, ta tau toki hoko atu malo.

0: ki muri. Pea ka pai ana whainga maari e pate na kau, pa ka pau i kai, koe kau e pehe teo teo leirei pa na fuk mai. Koe kakatoia e ai ki o ngongo koe pa mehe ako lorotonga, e Filippo, pa koe whaka osi pe, ane pe koe ku mu mea ai, koe misa koe ai ako, ku o stutu hi mai mehe, mehe a sea po a te katnari, e foki kotoa e misa ai ako whakahaku i apsias. Pea ene pehe ko teimi koe ni, mau te foki, ai koe pure lulu kotoa pe, pe te uraki, mau hangatonu pe ki apsias o misa, Mo fraholo merema mia ya piako ko ka to yako ya pure lulu ko to api ko te fa bisa ya pia tripo o te mahalo ku fe unga ku ki ngo ngo mi ba ba uni ka tu ka tu mu ai fenga mari ko ni ko singa ko ko haini ta mu ka wa ka tu ku ko is mari fihi ko na po po u fa ko mai malo bito tripo
1: Io malo bito po tu te fa no mai pe na wa ngai fe hu i ke e ke ka haini ka ko fenga mari ko ni te ko lo sia le ba he ka haini haini ko fenga mari ni malo mo si mo po po mai ki he kolisi sanere pe malo si fo aki mo ko pure a ko ni fenga mari e pe ka ko o te fenga mari ko ni ka te ko haini
2: malo bito Paketa e kia tua mafimafi. Ie houa koini, manawe mui. Whamarola hea tu ki tangata i pule ako e whainga maari e koini, pape e foki ka te koe Filippo pia mo te vita maka ma me PNM Tonga. O kua e fiefia lahi e motua Shevanit fai fatongi a koini pa mihe kalapu Royal Blue wa vau Aotearoa Chris Marivisi utapu. Ie whainga maari e koini e maukau atu e houa koini. Whamarola hea tuai. Ie whatanoa ahoni na fai foki Filippo ai Fehuia e tangata e ki pureako ko Sanere. Peo ku moe nai e ki o ngongo me Aotearoa ni ki he hiki e taupare e he tauni me he panga te auke ni mangeau. Ko whahauko a taipe ke whapapau e aho ni he mea mai pureako mo ki nautoru i he ngaruope. Io, ko maafana ai kau me mepa, koto a kalapu Royal Blue wa Aotearoa, hiki kotoa e pare a marifihi si utapu, hiki kotoa pe a moke lana, panga ni mangeau kotoa tukukehe ai taksi. Panga tafi, o tatau be taxi ke la nape mo taxi marifiji u tabu. E fa mari e bego ni go tu go me ani e Filippo pa vega tande pura go pe mo te tamaka. Ko no u ya tu go e kakai mo ngai famili pa vega singai pisnis. O una ofa mai ofa hako aki e tau ngai pare go ni pe agua e fi fi ke fa malo ya knaldo. O nga go foaki mo ofa mo manatu ki va ulahi. E ngai ofa go ni. Ego uragi bego uragi fa malo he ni. Ia whinau pau pa mo Angelina, pau iona api ko auhanga mea ku whahoko e mau ki kalapu. O lava ke tātānaki ai e flaite kotoa e tau ofa. Pea pehefo ki kalapu Ozon Plu toloa, praestenia whinau pau, pea pehefo ki ki a sosai a ngahe pe ko tāpena. Ai ven wakalahi, a ngana waia whirete toa eke, soeri palu sai a havea pa pehe ki a tupou wharea whabea mo sola vuna. Pero aí foi que o estudo que é lana, um poupo, ao pito na teoria, porque o meme para Royal Blue ia até a Rani. Tá que tava aí a Louis Stanley, também foi que a Shane Stanley, que o Magato Unga, o Winga, e mal havia parego que é lana, que o meme para Fefeca, o mal tilta, para o mal tahine. Ah, com o estudo com o Shane Langi, com o Shane Stanley, com o Winga, e com o mal havia toi que é lana. Também foi que a gente me aqueci, tu eu não lia vaa, e a mo pererina para Hame. Ko ni tosi pe ni Filippo pe a bevo ki tanga pure ako. A ka ko sutu ke lana un au ka mai ke Royal Blue ma tonga. E to to la hiang e ka pa te nau te ka mai pe fe fi ke mau tai tai le nau to le ka. Ko sutu pure ha na sai ni ha. O ge ya ma te ni pe mo mere ha un ma. Ko ma te ni ko sutu pure ha na pe ia. Ka ko hinga ko ne mo re ko ki ha ma no le ma to ke tai si ta pe na po po pe mo fe ka mai ai pe ke Royal Blue. Ke kau I he houa koen pa guai fia fia lahi ai. Pa pewa ki a Heneli pe a Movika tuiniu a Lomu pa mi Aserelia, Risiola Paasi, Siltaka pa Musainea a Hihiapo, pe a mei Amerika USA ia. Pa kau me mipa a Riahona Sainea, me mipa Royal Blue ia unau kau he whapaanga pa mui fuaki ofa e ngahi pare koni hangi koe ko taulau kia ki muatu. Ko isu tuku up for all nusila. Paste ni pila la vaca pa mosione ka hala niwa pega tu pi hu fanga. Una do rebe me ko stu tu ku up for all una do me mi pa pe ko stu tu ku Royal Blue ba ba wa te roa. Pero ka ta business ni una be ofa mai. Ba ba mai na ngai a be la be ki club si mo vai vai ko ni na ta ba we Pacifica Consulting Limited. Aso se fo pe be ya ne I o si me. Na sponsor na wa pare tax ko ya ka ke la na ta uni fata ha pe mo trophy.

0: ko e tautaimi ku half totonu e wha, tolu tau noa ki he fiafini. Pea kou taitai lelei foki a te vita niurata, pea pehe ki a waisio a ki he programa koi a community a wahenga Hawke's Bay ki he fiafini. E te vita pa pehe waka waisio, maro e tau mao ki he fiafini, tau lava ki he fiafini, ka o atwe whainga maari e ki akumoua, koe uhi koe programa koe a ae community ki e whawhini. Malo.
1: Malo abito e te damaka. E o mai whainga maari e koe ni ki e te ki maua pia mo ki au pia mo baiseoa anu ka pu wiri ki ma whahaukat mua ae programa a whakawike ua koe ia a he kainga tonga I he wahenga Hawke's Bay. Ko kore peke tau ngau aki pe lotu lelei na e whai e whai whikau o kamata ake tau porokalama kama hokat pe mua a e whai o e whatungi anga maheni. O ko whatapu pe heni ka hau eik ka uma hamata apure ka pe ki he kainga tonga kotoa pe o kuna u mea mai I me he o pe pe mo e tapa kotoa pe mamani o kuna wiai, adrungu whatapu e teitaka te tamaka ka te koe pa maase o kaungawe a rinta mo fripo mo kinautoro I ke ome whainga maari e koen e te ki maua ke ma whakahoko atu a e porokama o e ahoni koe urake o ngongo e te tamaka koe ahoni o ku si tawanga a e wahenga Hawke's Bay. Ko uhi ko e te taha ko e CEO o e Hastings District Council ko Nigel Pico. Ko e toko taha e ni munga I tangata I ho mau wahenga ka na si ipekia I he tokonaki ko o si aha uluaki. Pea oku lolo tonga fe mo e kina tuai e mau kainga, kainga tonga, o kulo tonga whae ate nau u whatongia koea. Agma ki kalo mai peke ta whaaki, pe amo waisi oa ke whakahoko porokama. Gua ki mawinga ia, wito pe I he porokama. Koe pekia koe ni, poku ke iho no lakanga pe, koe CEO, pe a oe Hastings District Council, Ko taha ni e toko taha tokoni lahi mwen ki he mau community tonga. E na kamata pe whiohi koe ni I he wafe mawalu I he taimina I ke I hoko ai. E toko taha ni. Anaito ko e CEO I he waa immigration ni I Wellingtonu. Pake mo ilo pe foki ko e program RSE and pake tolfe akau o ku whakalere ia he waa immigration ko e Mushilani. Pena taha ai, ai mamaheni, pia me toko taha koen, pia koe taimu koen na e retire I koe, pia me he ngawe koen, he vaim koe sini, na ne talamai e foki mai ki he sting o ngawe ai. Pena hoko ai ko CEO, o si yao beke ne pekia koen, I he ahatokonaki ko osi, pia ko no hoa ko Erika, a piko, o whai a whi kaunga mamahi ki ai, a ho mau kāinga. Ko e toko taha ngā aonga mō onie ni ki he mau kāinga tonga, I he uwhi a rea rea aki, na tokoni lahe mai ki ke teki mau tolu, I he whai u a rea koia. Te u whatata aki a e ngāwe koni o mau, o mau kere kere koni e kai ua, ke whai ai e mau langa koni ko amanaki koni mau rotonga, whai tāna paanga ki ai, I he ko he kere kere o e council, ko e uhinga pe ko e whingawa ki waofi, au pito, pe ambamu naito. Na kai ke ngata ai, ko e ne ngahi ngā we, hange ko e wiki lea whatonga, o te mawongo I au pito, te watu ko e ni ki he wiki lea whatonga, ki kamata ko e ni he aho tahaono, mahapu ko tahafitu ko e ni o e mahina ni. E ko e ko sāpate u kamata I ko e, o mawoma o pe I he hoopongpongi, ki he Loki koni koe o e council o Hastingi, o whai ai e uaulotu pia whai mo e kawa. Pako e kawa koe ia, koe mei mei lahi tahai taimi ko Naito o ku wha a taumua koe ni he mau, I he ilo kawa koe ia. Koe ngape ke whaka manatua aki pe, koe tahai anga he te vitoi unganga o e tawanga whatonga koe whaheno kawa. Pia e fuku manatua o pito e ki mautolu, ai si ofa goni ato tahani to taha goni na kege ni fakalau e ia ai ni fito goni kana ni fi mau ke na nga o mo kakai o gwe na wisone pe ma na usio ki kahau o e tupu hake ko ta u kainga ihe I hange koe ko Hawke's Bay. Pea koe ko whaatai e whee kaunga mamahi me ihe me Hawke's Bay Tongan Community Langa Whanua Society mo no kau me mipa mo ngau toro no kātoa pē a e whee kaunga mamahi I he mōre lahi koni ko whai. Ko e whoki pēmo e whakamālo lahi atu ki he pasteni ka tau tātu whito ki he tokoni pasteni whare ki he toa a tupou tua wāo pe amo e kawhi fine, hanga ko Maria Reti ka o maa Waisioa, pe amo loiloi, mo e kawhi fine, no kato, mo e kawhi tangata, I he nau hanga, wa mo e nau pore, ko ia ke nau hanga teu teu I, ai marae goe na oku e e pai goe, ai mea wha eki. Mahino pe, ke he motuani, e Waisioa, pa ke toki tāna kumai bea nai, ahamu ngawe goe, pe au to, to o ai e loto o e fu o e meia ka u maa e council o pa mwe kakai ka u councila pa mwe kakai ka atoho tau wahenga teke na usio na tolu I hono teu teu bea fu mala e hoko hoko I e me falaite ko e ahoni ko a pongi pongi pa e tuk fai foki ano mea whaka e ki I he monite ka kou whaka maa lo lahi atu pe ka ufifine si ho mou to'o hake ho mou koloa Matu I ko mautolu tangata ko ke ha mau koloa, matu he tauno whatonga. Ko tauno whatonga, ko e koloa, ko e ngatu, ko e fihu, ko e whala, mo e hafua, ko me aia a hau eik whewhine. Pa ko whaka maaloa tau, ke si kau whewhine, tata whito kia I he toni pasteni, kia whare ke he toa, mo ane kau whewhine, I ho mo loto to, ke mo omaha mo koloa, ke whai ako tau whatongia. Pea koe, e mana tua o fuofuoloa, Pea koe mahatui foki koe whakawhiawhia foki e Waisioa koe hiki tō e nia. Neongo e mōre koe ni a tangata koe ni poko helo ia he tau whiohi. Mo e toko ni lahi mai ka tau tolu he tau ngāwe. Ka kuhanga pe he tau ngāwe mō mō loto whie a Brandia koe ni ke mōhanga teu teu I. Ai fuk marae ke nau siu he mea whaka he I he koloa whakatonga. Ia koe ko whae ato ai whakamalo ki a mutolu kau whewhine. Ko iai ugu koe taha o e ngahi ongo ongo koe ahon foki neongo ai tauanga aho mau wahenga. Kana e toi whae pe foki ai katoanga misinari e poke katoanga tuku mui ai sasi tonga hua iki poke sasi o tonga. Pa whae ato ai tala monua tu he ni ki whae whekau ki sasi tufui. Pe au mai ai fafofonga a pasiri o paia pe amo e toi ngā kāinga lotu ko ilo pena e na mūlapa tfoki ai e Waisioa ki he kāinga ko ia pa ko mea lelei ai lapa tpe owa pena li aki hafatongia ko kuhange pe ko kutara noa o kulotonga whai atu e tau polo kalama o fata tau ki polo kalama ko ne pasifiki na e o mai koe ka tau tolu ke oi whae polo kalama me he ua ke whahe ahon na ko whaka maaloa e Viliami ka ma Tomas pe a moha o haifua pe koe na kau tangata mo kau whiwhine ko nau teu teu ke whae tau ke he lea mo whae tau hiwa ko ilo pe e ose tahi ki polo kalama pe ta tō mui whatolo ua atu ki he mahi uau ia ka ko hanga ko ulau Tau maho inga ia I he Omicron I te vita pia mo Philip o e whainga maari e goe ni ke tahanga whakahaate ngahi ngāwe o kusi lava me ho tau wāhenga. Mea koe ko taha foki o e ngahi ongongo hange pia koe ia na e hoko I he flight e kua osi e whai koe ni tau concept zoom ta koe gulawa pe o tāna ki pe paanga lahi e ki he ki feitain pe ta ki taha nofo mai pe mono api maafana e fukulahe mo moko o tau lunga mai pe fuki haka haka pe ke se koni pe tolu o si tō mai paanga ia ni mangi awa toko taha koe ia mea whaka fie fia ta koe kore atu e te mai siwa ke homo komiti tau hoko hoko atu pe tau tolu ia ula ki e kai fuki ta hanga fuku koe putu koe ni a nai cho e ki ia e ki tapu e ka koe ni kai fuki na uilo mai na tolu ia o tau sumpe tau tolu tana ke tau paanga pa tau fie fia koe ako wa malo a tau ke he homo komiti ai kau kiti e vaisho ba mo Maria mo toenga komiti koya I mo fa kau kau I be me a fai ngofua ke e kau ngau e pako yo fai atoi ai faka maro pako ilo foki ba mo te umai e wiki rea fatonga ko e mea peko fatonga I hange ko kovivia ko ena kosio tu kosi tufa e tau ngahi tohi sponsor ba te monite te u te u fetu takile ba ke kau a sponsor ma te foki ka ke tau kau sponsor ko ula foki o ku afe pe a pe tahafe ai siliva pe ani mangeau ai prons he ko tau fogamu pe ke nau koula kotoa he ko tau fogamu ke nau ko nu tau fai ka ne ngoi ko hape ofa e o mai e kau a sponsor ke tau lau pe ko matai koloa ko malo ko u Uongongo lalahi pe, ngahi ongongo lalahi pe, ko ia te au he tai mini. Ka te utukat, ka te koe vaiseo, ko ha mo hango mo wako whaiva, mo ha vua, u ngāwe whaiki, ki u fotu utu maha mo komiti, ko utukat ka te koe. Malo.
2: Malo, pito a te pita niupa ko kore peke hufanga tai pe, ngai whatapu ko osano a whaki. Ka a tai pe mo, ke u hokahoka tai pe, a wate ma ngai ongongo pe mo, te pita niupa he mau wahenga. Wahenga Hawke's Bay. Hare ko ngahi mea kon koe ko ke lawe ke niu. Ko e gyo ngongo pe mea au ku oku ke longo longo katoa ngai pe mo te mafana I pe lere ngahi ako faiwa. Ko te wake pe tau wike rea fato ngā I amanaki kon koe he aho taha ono. Pea ku tau ke wha malo ai pe ki he ke puna ke ki a loi loi waspo mare I he kei mau iwi ke lava ke whahoka ke ngai ako whaiwa e tau whanau. Pako, ai koe wike whao si pe ai wike kaha u, e lere ngai ahe lahi e whaiwa, pia moe nau ngahi fotutu o smaa whoku me tau ngahi polo karama ki ai. Ai ako kei whamanata tai pe ke ngahi mātua, ke o maia mō whanau, ke teu teu koni koe ke tau wike lea whakatonga. Ke koe ongongo no hoko pe foke te wita ni hange kone whaafe kone kone nai mai mea rinta. Nei o si whai foki kei e sio ki ai e tau whanau. Ko tui pe koe monitepe ko maua te maurisi rinta ki he whiauhi kone kone kone a mana kone nge whaafe kone kone tuku mega te kumatoru. Pe o kumau fie fia ke mau kau atu ai o ki kai ke ngata pe he tau ono nei mai foke whakaafe te ni ukau foku mo e mātua. Pe o amana ke ke whakaha ha atu ai e ngahi mātua kone kua hoks pe I ke laue nau ngahi mau he aho koia. Pe ko whamalo atu he whakaafe kone kone tuku mega ki mātoru. Ko tui pika moni te ku māu atu ki ai e Maurisi a Mautol ki he polo karama koia. E kai ke ngata I foki hange ko lawe kon ko koi ki he mea whae ki kulotonga hoko ku I Hawke's Bay ni pe kia konia e CEO e Hastings District Council. Ko taimini foki ko ulotonga lera tukai polo kalama ko ni ko ulotonga laiwi at pe foki me feitu kon ko ufa hau koe koe e mea whae ki kon koe a Nigel pe ko taimini ulotonga lera foki koe aloa e Pasifiki o kau kei a Haamoa Tonga pe mo Cook Island ki nau lava ato whaka hau koe nau whaka apa apa wha osi pe mai tamai oe ki koe ni pea koe polo kalama ko ulotonga lele he taimini, koe polo kalama ia ulotonga lele, pea mai Pasifiki unau whakahoko he taimini, e awe nau ofa, nai lava peo luku luku, koe hinga pe koe whaapa-apa pa mai tamai eko ni, I ngahi tokon lahi kotoa pena ne whakahoko, o I kai peke ngata I he kau Haamoa, kai ka peke kau tonga, kau maa, ai kau ngā ue unau lava mai I he RSE. Ko e ongongo wha aspe ko tukat mea te au, ko e whamarata tai pe, ko e pōaka koniko e tau whanau, ko ka amanaki whake os koniko ai wike lea whahatonga pe hoko hoko tai pe mo e pōaka e tau whanau. Te tau hange pe ko e lele ko tau konseti, tau sumpe, tau atato ke teknolosia, ko e nofa pe me I api o lere pe sume e ako pōako e tau whanau. Ta koe ai ku whamanata tai pe ke tau whanau, ko ngā ko ngahi te teo kon ke CBI whānau, pēku ata e whakamālo la, he tai pē ki a ginau tō ki he tokon Palestini, ka umai tokon Palestini, I ngāhi whi pōpō wako tō a pēku lau ke whakahoko atu, o set e ngāhi wike mo ngāhi whatongia ke he kehe o tau ke imarama pēu whakahoko. Ko ia mako ki o ngongo pē, ku mā atu me au, David Aniu, ka pāsu ka te koe, mālo.
1: Mālo. Mālo, apito, e vaisio. O ki whamana tu mai, a se au hikona ku a goe a retio a rintamo mea. Ka kou, o tano koe koe ki he lau mau koe a ka kaira lahi. O kou mana tu ia ke, a e motu a pe koe matako ua pe o mau pe mo te vita. Tangata koe ku atarino teu, eh? Koe pasten fokia o e klap family, koe klap pea mautolu pe me ilongo tembe pe mo fola. Ako tangata lau mau maari e taha. Ko kei nofo peno, ko kei tau. Ako whakaamu ke tala ke atarino teu teu e ne foi mau. E heko na foi mau tuku whakaholoi a nautolo. Ko nofo ka a tita maka kune ilo pe. Ko ngahi lau ko iau. Te kepe ke ute whanonga ha taha kune. Ako hange ko whakaamu ko whamalo atu ke. Ki heki a kia rinta mo teita mea no hono mai ke. Ke ki lau mau. Bamu he koe neongo e lau e kaureka ka aku maari ange ke ngafa fufu I he mātua bako ia ko pa manatu atu pe ki atarino o ko ke teu teu mai e ne foi māu koe taha oe ngahi yongongo koe teu teu a ahi ange koe a eight minister koe ni oe mia pako internal affair koe a tonga a ona po a whane fotu fituafe ki he kaunga awe, ki Hawke's Bay, ki Hastings, I he wike ka hau, ahupule lulu, ka haua, e me ange ai, a whane okurotonga I New Zealand Ek Minister, ko ene wholau, ko ene fuafua wholau mai eni, I ene hoko ko Ek Minister, o e potu ngawe, ko ene mia, poko internal affair, poko ngawe whakalotu fonua ko a tonga, ka ku whakamalu malu foki ai, a polokalam RSE, pe aku os fai fe tano aku pe moe kautaki pe unau fie apito me u kautaha hanko Mr. Epo ko kaungawe ko ia petula ko kisi ko telu ko simote ngai klub ko ia pe ute hanko kautaha kone apatu ke ia ia nofo pe mo Lutoviko mo ne nau whanau pa befo ki he klub ko ena e fon hila a sate ki taufu I nau fie apito ke e fia puleru ka hau e mea ange e gmista pia tenau whiloaki o whai tānoa pia mo whai whi vahe aki pia mo mahu inga ia a e gmista ke si mea tonuange o si feohi pia mo tānoa pia mo whanau torifu ya kau ko taha fuke ngahi mea whamanatu mao bege whanau ke ua tenau faha ulunganga o kukowi, poka hangahi mea ke tupuaha maumau he uesi ai a eongongo o tonga. Koe kusi mea mai e kiminista, neongo e ni femo e kina, ka kua tukupa ke si yao tonu mai ki he kaungawe ki New Zealand, pe toki hokat ki Australia. Ie pongpong toa pule lulu ureva, e whaere vai a whakataha mai u kautaha katoa ki he uru ofisikon o Mr. Apollo. Pea ko nehiri pe ko ya, pea e ho ata, whaka ho ata arewa, e hoka te wholau ki Nelson, pea mo toki whakakatoa I pa toki mea ki tonga. Ka ko ya ko whakamaloa te au ki he kautangata, e kautakulupu, na ma osi whakataha kia I he aho, I he aho tūsite, o nau whiawhia, o te wake atu koe ai frau goni ba ko fa da fa malo ki I ago go se fitan mo ka ta mo go no lo tonga fa I holo ai ahi I okalan ko e tanga foki ko e ta foki o e tala no foki ko te waka tu ko ni o e wiki le fra tonga hange ko ku si fra hua ni nai te ta wo mo ia pito I wiki le fra tonga ko ni ai kaua tu ke fai ai fatongia ko ia I ahata hono o kai ke te si iai o kumore a Nigel. Neongo ko toko taha ko ni ko palang ko ni kana e fu wa fu bidoi pe mo ka ha mo pe na ia no hingo fa ka makai o na wi ake ai to so vili he kana talang i he talo i mafio hi mai me apango pe ko ha ho we kiao ka ko ko ke ma o nga he tai tolo ia ko ia ko ke hange ko ka ha mo o fu ak no ia pe o ku o ku ai pe fu sistema ta to pa ko ta buran fa tu kana na ne i lo pe se ma fe nga we aki ai ku e ku han pa mo no fra ba ba ia ka ko ia ku hange ko ku pe fo ki pe ki ai e ke fu kolo ma i nga ia pa ko i lo pe e mo ke ho ho ka tu pe e ta u a mo to ka fe fine a fregetoa pe amo o Maria i on pe amo pe amo ko e foki e baisio pe amo toe nga kau fe fine i ono whakahoko ko ni ono tei tei i o malai hanga ko gulau ane nai ko ke i he i e fu kai ngan e fu kai ngau tau wahe ngan i te kitalu e tu e nau malai ko e ko no toki tei tei e a ke koloa whakatonga pe ako hanga ko nau lau he kai ngā loia i anau tolu ko iai o hanga ko gulau Jmeni ko te tuka pe ko ilo pe ga me tau ngahi pe tau ngahi fo tu tu u me ake ke te hange ko la ve ko na ki he te te mai ke o mai tau ka e lisi ko na tau tolu ki he ki a rinta mo me ake ke te we tau fa na wi ko alu hake ai pe he ya ku paka malo u da tro ko pa mo fa malo la fo ki ki he ye tau community e fa lu fo ko na ko hange fa re kai ko na a Paslio paia ki lele ibe ko fia pe dalmai he fana unga awe pa na si yo pe ko ne pe fia fi na mana tu na wo ga tokon na wo kai kana e fa mana tu pe ke fana o e fu o kore ura ki abe jeliti he ko no fo New Zealand o pa anga me ko to he ta wanga fo ke ta no fo fa tonga i tonga ko e kai kai ta to tong i pe ya he ku kai ke pe ta me a he ko ta ma ki New Zealand o xili ni pe me ko to ta ko ke fa malo at ko sha pe e vai sho ko lo pe to e ta minute e tol he te wat ben ga ko ke ki fa ta no mai pe ha ho ngo i ke fu ke hanga ulau ne ngo e tau fie fia i he tau katoa fa tonga ko ni misinare ko ni mo pa mo e pa mo tau te wat ko ki he tau ki he tau wiki lea fa tonga pe ka ko si hoko mai ko ni a pe ki a ko ni ko a nai cholo o tui ko fu o kuwesi a be e tau whakau kau he ko inga ko kakai e na fu toko ni ko mana tui a taimi ko na to ai ko ta fea he pana ko ai ko ai pe mo ma fi ko tonga he ura ki o si pe ko me ko bon bon ta au ta ma la jo e te vita ko ha e ma tokoni e fa ia tu ka mutolo he se ko mana tu pe ko na ta ko ko te fute ko container nges fute fa no ni ewa te ma ha tu ko atu o ga mo ngai pe li vala ko te ma lava o atu ke si tokoni he ai ko ngai tokoni pe he o fan pe ke ki to ki lave mai pe ai e ku he pu mau inga pe ke te si fa nong mai pe tau ka fa nong malo pito
2: malo pito David ni hange ko lave lave o ku ko mo oni o ku ongo lahi e ka ki tau tolu tau tau te fito ke tau wike lea fa tonga e ko e aho ko e aho sapa te o ku keke hala i ai ko pau pe ke ia ia na cholo i he tau whakaawa mau pe te wike futsfuka ko pau pe ke ia i he tau whakaawa i wike lea whātonga. Pea kuonga ke tau tau ko amana ken ke te wake wike lea whātonga o i kai ke si mea ai ki tau kaunga kau whakata. Hange ko lawe neongo i mauomi o whahoko i ki teu teu koni koi mara e o seta ane afi neongo ko mautolu mo hao whae ngā ue ka ku awe ki tau tolu tō ngā community tō ngā i he si lawa lele hano teu teu e marae hano e epa a ngā talu me ane afi ka koe ahoni ka pehe foki ki a pongpongi pe aku tok whae whaka no whaka o si he moni te pe aku na toi kore mai e pe ke whaka o spe mua he moni te ke toi teu teu i mua a toi toi o kua mana ke whaka hoko e koe hono mea whae e ki he monite. Pea ko baurau ai peka tā puaki ai, ki ngā ue kuma uomo whakahoko pea ko nau tala noa fie fie ai pea ai whamiri nau oho vare i he e ase ngai koloa whakatonga, he koe toki fuafua taimen ke whakahoko, ai ha te teo ia ke ha koloa whakatonga, ai marae kon koe ku whakahoko e koko e naum, mea wha eki. Wha osa ki pe, Nau Daniu, ai hange ko lawe kon koe ki he polokarama kon koe alintā, koe te wake pe ki he katoa ngā whiawhia ke katoa neongo koe whea uhi ka whiawhia pelo ngai whānau ke nau whakahoko. Neongo nai o mai e ki whakatūtū alintā mo mea ku ka mata peta uono. Kau kei whangilo ngai whānau ya, ok nau loto nau to tau ni mai ki lalo, ok nau loto nau to ke nau kau. I ve auhi. Pea koia e linta ka ataki pe, kua pau pe ke necesitat mo nau tolu, ke nau kau pe ihe polo karama koia, o homo uretio. Pa koia, atai pe wha maro lahe atai pe, ihe ngai toko ni kotoa pe, ngai poupou me ke omi tai, mi maki maua ke wha haukato, polo karama, tongongo me vahenga Hawke's Bay, maha koia pe te vitani.
0: Io, te vita, a niu, ki whatontono atu pe vasioa, koe laure soni a lauloto, koe io ves lauloto o ku kamata me he ta uono fai ki lalo.
2: Okay.
0: Io, koe ta uono ki lalo, koe koe ta uono ki olunga, koe ta uono ki lalo, ke oange ho anau fai nga maari, ai whangita mai ki, ai, koe uhi koe tau taimi, ka foki atu, malo ko lava, te vita pa mo vasio, malo.
1: Malo, fa malo atu e te tamaka pa molinta. E o mai fanga male, pa ko kuru e anga fungi e tau mea, pa ku sai ku mosi toko ni mai, pa ku kaku mau te maa fana pe, neongo si e ku tawanga ho mau wahenga, I he more ate mau CEO, na mau si whenga ku wafi, kaku mau ke fie fie pe, ke hoko atu e ai whanonga. Pa te ofa atu ki e teki mutolo no katoa, malo opito.
0: Io ko fa malo atu, malo apito, la valele tau proclama i he wigeni, ai ako kahau te tau foki mai in proclama koia tori foi akau, anasa i, pia tau te foki mai reo, hui ke taha te vita pa pia ka vaisio, ka ko fa malo atu, malo apito, haono fua mai e tau proclama mi he vahenga Hawke's Bay, malo apito.
1: Malo.
0: Malo.
1: Malo.
0: Ko e tau tamiu to tau minite tolu. Kau atu pe tau fo'i fasikoni mo tau tatari ai ki he e tau proklama koia oku hoko i hoko ai wha ko e ako tutuko e kolisikuni sa alote. Malo.

kore ki tau lot kua whai tamai mai alo pia mai laumarie ma oni oni. Amen. Sāme, walungo fulu mafa. Teu whakafanongo ki he leo oi eiki o tua. Pea koe haa mea o kutokanga ki ai. Koe leo o gurea ki he merino. Koe merino ma ene kakai. Koe ne tokoni o kuofi ki a teknau tolu. Koe whetauraki ai mesi pea moe whaitonunga. Pea whaa o fua e whaitotonu moe merino. Koe whaitonunga ku hake mei he whonua. Kai hangahifo ai whai totonu mei he langi. Ko eiki tere ngāhi ki tau tolu, ki tau tūmārie, mo whāka fua mai ho tau kere kere, honau ngāhi tōu kai. Ko e whai totonu e laka mua mua ia teia, kai mui mui atu ai merino. Ihe hua whai tamai, moi alo, pea moi laumārie, mā oni oni. Amen. Ko kore ke to mai be mua ae ko speri. Ko teu mai he siasi ma ki tau tolo ke aha tapu koini na hongo fulu ma. Hono hongo fulu ma hiva. Pe ku to mai ia me ko speri ma tiu. Vai ta fa me si ua ke tol tol. Pe kono whakare aini. Pe hanga e se so o whekau whato o to o ene kau wako. Ke nau heka waka o mua mua ki e kauwai e taha. Kane e tukuange ai kakai ke nau o. Pea hiri e tuku e se soa e kakai ke mātuku. Pea ne aluhake toko taha pe ki e funga mo unga o whaiai e ne lot. Pea po uri hifo ko se su toko taha pe ku iloa he potu koia. Na e feunga ia. Ku mama o atu ai waka he loto ano, pea ku tō kai ai matangi, o liri aki e waka he peau. Ko e waha ai au e tua po o moi hengi hengi, pe toki alu atu a se su ke kauako haere he fukahi wai. Pe koe nau si o be ke se su ku nau oku laka atu he fukahi wai, pea mou. Kau fu ua honau loto, pea nau kaikaila mo mana wahe, koe whaahi kehe. Ka e whekau mai e sesu maunonga, ko au sesu aua e mana wahe. Pea nei peheange e pita eiki ka pau ko koe mo oni, pea ka whekau mai ke ulaka atu ki a te koe he pukahi wai. Pea pehe mai e sesu laka mai. Pea hipo atu a pita o kamata laka atu ki a sesu he pukahi wai. Ka ko ene to kanga a pita ki he marohi a matangi o ne mana wahe ai o kamata ngoto. Pea kalanga atu ki a sesu eikie ala mai o tokoni. Pe toki ala atu rewa sesu o pukahake ia. Pea ne peheange e pita. E pea toki ala atu a sesu. O pukehake ia, pea ne peheange e pita. Ko hea ku vai vai pehea i ho tui, ko hea e vei vei ua ko ia. Pea hua ia e kaua, ko ene heka pe ki he wakara, moi tā lolo e matangi o to. Pea hua ia e kaua ko ke sesu, nau pehe koe mo oni, koe alo koe oe otua. Ko e ngongolele ia o ku omi ke whaiai a e whakatala noa e fiafi koeni. Ko e konga pē tau toka teu mo e loto hounga tua merie mo e fie fia. Ko hi ko e tau hanga atu ki e aho e wike. E ulua ki aho e wike, wike o ku hoko mai ko e aho oi eiki. O kou kore ke u whakaturo watu pia moe porofora toptapu ma oni oni. Omi ma upe ke whai ho tau hulu hulu, whai ho tau tokoni moe whakakau kawai e tau tui. Teria e whepare aki ai kuonga ho tau ngahi aho, ai ngahi whaingata.
tau whepaki to umoia. Ka hono mo ni foki koe ahata kai oi ki karanoa koe ni. Na e kamata pe e tau karanoa hei wike ko o si. Ko uhi koe mana koia oi fefefe fo aki aki na e fai. Okurahi e aingahi karanoa ia. Pakau kau e wike koia ke o wikeni. Ae fetokoni aki. Oku topono ai pe tau fie mau. Ka kufai ai loto lelei, loto ofa, loto tokanga. Peneongo e si e ki mea ku tau mau. Ka koe tau feringi aki, koe tau fefuaki aki, koe tau fetokoni aki. Oku to e maalohi ange ai, ai tokanga mai ai o tua o whaalahi hota si. Koe ahoni. Kuola vai katoa ngā pakua o whai e mātuku. Au tau whātoka ngā iko seisu peo ku kei kaki. Ko ia kune whekau whaheke heka ene kau ako. Nau whokiki he kau vai na nau haumei ai. Ko ia pe une hanga o tuku atu e kakai. Whai e whamā vae moe. Takitaha poki ki hona ukolo, moi feitu. Nako mea ku mahi no, ku poki fie maari e kakai. Ku lava e whakamo ui, ngahi mahaki na e omi. Ku maakona, pe ku aonga lahe aho koeni ku whai e situ aki ai. Nako mea ia ku tau whakatoka ngai ko se su ku keitu upe he pohe. Whai ho tau whanofo nofo. Whai ho tau whakaheke he kā, e tau mātuko. Pe ko ia, ko e taranoa maari e ia i whiawhi koe ni, e tau whanonga ko lawa e aho. Ka ku hoata mai e fo mea e taha, o koutui o ku whema o ia ke whakatoka ngai. Ko mātuko e kakai, ko lawa e aho, ko e hae mea se su o ku whai. Tuku ke heanga ne hoko ko ha taritari kakai lelei, me ihe e nau tū uta, koe ni ku whai ai whakamāwai. Ka ko se su peu kei whakamaunga e tau taranoa. Pea o ku lawa hono whatongia e aho koe ni, taramai i whakamāto ato pe e mātiu, na e mawahe atu a se su, o whai e ne lot. Ogui ai foke ki mea ku tau whakatoka ngai heni, ai sioka lafi whaka otua. Ae mahu inga koe ke tau whakatoka ngai. He kuki ai ke tuku mai noa ia pehe e kaupunake o e kōsperi. Ae ngai ki whakamatala ki he feitu u. Na e whakamatala e feitu u ne whakamure ki ae aho. Koe pouri e ne. Tala mai kone tokotaha pe ki a funga mo unga. Na e mawahe mo seisu. Ia mo unga o whai e ne lotu. Ai au ku tau whakatonga e maari e porokalama aho o seisu. Pe kutui o ku tau wako e me alahi ai, ai anga e whakotu utu e tau porokalama whaka aho. Kuiai e taimi mo e otua. Kuiai e taimi mo e kakai ai e otua. O kuiai e taimi mo tongahi maheni, o tongahi e kaunga mea. Kaunga ngā uwe. Ta ihe lawa e aho koe ni ku kakatoe. Mo ui a sesu ku whai e tuku taimi ma e otua. Ko taimi e ni o ku pereperenges ma hui ngā pitoke mo ui a sesu ene wā ofi mo ene otua. Mo e otua ko ene tamai. Pea ku whai a he taranoa o e loto ki e loto. Whakakaukau ki e whakakaukau, mo ui ki e mo ui. Ko tui koe i mea eni e taha o kutonu ia ke tau kumuni. E mo ui a sesu, koe tangata lotu a sesu. Neka ike alupe hupanga pakatapu ke whare lotu. Ka ko whepe whainga maari ki feitu o ku maumaunga noa. Pea ku hu mai heni koe taranoa ke hanga e whakafotunga. Oi felongo aki moi otua, pe koe lotu tau.
pakaunga e foi rea koia ko e lot. Taku mahino ka tautolu he taranoa e folofola e ahoko. Ni ko ura ki I poke o kuto mairia. Mei he palo fita koia o tohitui. Ae tohitui e vahe tahahiva. Ae taranoa koe kia ilaisia. Koe moi a ilaisia ana e ulongo a aupito. Pealahi e taufeturi. Turi tāmate ia he kuini moene kausotia. Pea tane inei, koe si ene mo ui na e longwa a maupe. Koe hola, koe toi, koe iri fia. Kai he tala noa koe oe ula ke folofola e aho ni o kutau siho. Ai hanga koe he o toa takitaki ma maari e pe ene. Tangata ene palofita pako tuku pehepeka ki tautolu hono kotoa. Koe whelongoa ki moe otoa I e tau mo ui tau wausia o kuua e whounga. Peau pehepe moe wholofola. Koe taha, koe longaa, koe hohaa moe whekai langasii. Koe taha, koe longonoa, koe whanawhana. Kia e poke tau ki rea, koe whanawhana me alerei, ai whae, o kui kaike kai kaila. Ka koe whekaila ngasi I, o kula hai poke tau whea o moia ho tau kua ngā. Koe tua ki koloa, pe koe te ita, pe koe hawhai ngā mea, ma kehe e mo ui o kuwhaia e kai kaila. O kai poke eiha, o kaha morofia ke tau si o tau toro ia e mea whetu utaki pe koe re TV. E ngahi tu waki koloa, o ku kai kaila pe toko taha kotoa. Ka kono pango e kai kaila, o ku I kai ke whanofo fuo loa. He kutau ilo I pe meu whaiai whi kaila ngasi I ko tuku aki koloa pe koe I tahataha. Ngai mea pe he, ka kono moni ukai ke pūlo roto ene ae langa langa mo e whau whau e whetu taki koe ia. Ka koe whonga whoki ia na e whai aki koe si ono tau whetūri pe koe si au sia pe ia ilai sia. Kareanga he o tua whakahino hino ia māmāri e pe taki ki he toa whā, taki ki he ana oi o tua I hono mounga. He mui mui pe kai I loa ia he palofita. Kia koe tuu koe palofita ongo mai ai ki reo alu tuu he matapāo e ana ke mamata ki he o tua. Ae matangi, fahi e maka, ae afi, ae mofu ike, koe ngahi iwi mālohi paka au haeni. Kana e, osia ngai koe umea petu utake koe ia. Naika ke iae o tua ia. Oko tui koe le soni mahu inga ia e fiafi koe ni. Ke tau hanga o pakatoka ngai e pounga o I petu utake. Oku kai ke whaia he kakaha, moe houhau, pe koe whakaauha. Ai ngahi iwi mahalohi, koku pe he, koe ausia, koe palofita, koe laisia. E toki ange mai ki matangi. Koe ki matangi, wana wana I iki. Toki whakatoka ngai, he palofita, ta koe. Whetu utaki eni, koe whetu ueni, ku mauai a he otoa. Koe longonoa, koe wana wana iki, koe whana whana mea lelei. Oku, ta koe whetu ia, ku mauai e otoa. Na e pehe poki e ilaisia ia, koe otoa tene hanga whakaauha hono whiri. Oku a whio e otoa he whakaauha. Pea... Kanani ako ere soni lelei, kara mai ni toki whakatoka ngai,
ai anga malu, ai wana wana iki, ai afio anga e otua mo e felongo aki. Tana mai nai pūlou, aluhaka ono pulu pulu ke toi ai he mate he mā ki he otua. I he mama au pe he e le whakakaukau. Pahoia ko tui o kumahu inga mau peke tau whakatoka ngai. Ai ngai feituu, fungani mo whaka ofa ofa. Ai ko rawe kia I o e sio ka lafi whaka otua. Kau fuke tapatapa aki mo unga, pe koe mo unga. Ki feituu te whanongo pe ki he mana mana iki, angi e matangi. Ka koe feituu ku longo noa. Pea nei nei. Ke whekumi mau pēr se iso ka ki whaitu longo noa. Whaiai e ne whelongo ake mono otua. I he whana whana. Pea ko ka pate tau whatanga le le tau tolu koe whana whana ai a ko te anga peki ai. O ku neongo e longo a amo e wālau mo e kai whe kailanga si I te kei whanongo pekita. Ia kai pango ku whaingo fua. Ano atu usi ai whelongo ake koini I he pana pana. Ka hoha ai atakai ku tau ngo I upaingata ake tau whanongo. Ka he whetuko ku mau maunga noa, longo noa. Whai ai e whelongo ake. Pena e tokanga mātiu ki ai e nau tuku wholau koini ke ki whetuko ki potu ku lala. Kai ke nofu ai a kakai e longo a. Nane whie mao eia ai whainga maari e koeni pe ko tala mai ko ofi ke toa po. Kone toki mao e whainga maari e. Ko e whakapa uri e ni o ku toki mao ai e whainga maari e. Kane o ngoia. O ku ne mao e whainga maari e. Pe mei ai kune whakatoka ngai me ta whaagi mo unga aku whainga tā ia e ne kau wako. Ko e waka poke e whakawa fo ou, ko e whaka ilonga o I si a si. Te ku a ia ku hanga e tala noa, ko I si a si o ku whe pāre a ki holo he longo a a. Mo e hoha a, mo e whainga tā a. E ku uraki mea ku tukanga mātiu ki ai, o ku wakai mai pēr sēsō. O kune whakatoka ngai pē, ai whe pāre aki o I si a si, e ngahi pēau koeni o e kuonga. O kune tokanga mai, o kune awhio mai, pē e haere mai, e koe tara noa ia. Nā kai tuange sēsō e ne kauako, e kuo ofi ke he whaingata ia. Ai hake ai peau, e pāre ake e peau mui matangi. Ta koe maari e ia e tala noa, kei whai behe kau a koe kai kai la. Mago iri fia mate, ka ku urea mai pea se so karato. Mu nonga, mu fi maari e, hoa e hohaa. Ko au weni, ko au, ukai koe whaahi kehe. E koe e tala noa ia si tau tapa pita. Koe whuke toko lahi e kuna uawe tala konga tala noa koe ni. Koe mea ia hiri e toi tuku. Ae pekia koe a iki na e hopo a pita ki tuku. Whai e ne kore koe ni. Ka pau ko koe. E whekau ke uraka atu mua u e pukahi vai. Ta tari ange e se su hau. Ta koe tokanga koe a pita ki he matangi mo e pea u mo e whainga ta ane ka mata tau moroto hipo ke ngoto ia ke tahi. Ka maharie, maharo, ka ngalo ia pita hono eiki ke kei tau kapo pe ala mai eiki. Ko aweni ko ngoto. Ko maho inga ia ka ki tau tolu me he nonga e mo unga ki he angi mo e pea e liri aki e waka he peau ke ai pe eiki ne ke iha ere mai pe ke tokanga mai pe ko konga whaingata aku tau iai
lahi lahi pe ko fe kai langa si I mo ho ha mo longo wa o ko fie ma uia ke tau fenga ma lo he ki tau tolo ke ki tai mi fa ka longo longo mo e o tua fa ia ia fa longo le lei fa ia ia fe tu ta ki le lei mo tau o tua e ku ne ha ere mai he wana wana iki Oe angi angi ai matangi. Agone hulu I mai ai fui ata mahino koeni. Koe nonga, koe merino, moe fie maarie. Koe ngahi unaloto moe whakaamu koeni. E maupeia he tau hapai hake ho tau reo. Moe tukupā, koe mooni, koe sesu, koe alo, koe otua. Koe whakahoi fua ia moi fungani o tui kia sesu koe aloe o toa. Pako iese ungai ka unga whanonga kua tae kalamonu po poaki ofa. Whakata wangi te tau kumi maupea ki whainga maaria oi mo ui. Ke tau longo noa pe ke tau whe whanapanai moi o toa. Ihe feitu o kulongo noa mo mau mau a noa. E ai be mo tau hola me mamani longa. Pa koe taimi lahi ku tau mao fukieni ihe fare oe otua. O koe ko hafare kai ia, po koe fare hulo hula, po koe fare night kalapu, po koe paa, po koe ikai. Koe fare ia ku mao ai, ai longo noa. Koe feito ia ku tau rawa o whanongo le lei ki he reo e o toa. Koe ia o wharahi atu kake mo tolu, whamonu ia atu e tau whanonga koe ni mo e toka teu ki aho ho tau eiki I he ulake aho uike maro au pito o wharahi atu kake mo tolu.